John Parr sendte Almost Fireman in Motion. Stammer fra en Rocky-film. Mr. Big, to be with you. Godmorgen og velkommen til en tidlig tirsdag morgen her på Radio Alfa.

Brian Linnet i hendes Marquis de Sats dage der, og hun sang Under den hvide bro. Ja, så er det Brian Ferry. Can't Heat lavede originalen af Let's Stick Together her på Radio Alfa. Forbundet med foden til 14, hvor de fisker.

Lis Sørensen og Verden er i farver til Cliff Richards og hans We Don't Talk Anymore, Sir Cliff, her på Radio 90.

It's still rock and roll to me, lød det fra Billy Joel, og nu er det Oland, hentet fra tv-serien om den her rapkæftede skolelærerinde Rita. Vi skal have sangen Speak Out Now, som er med til at tage os ud af timen her mellem 15 og 16. Præcis kl. 16 opdaterede nyheder her på Radio Alfa, men nu altså et genhør med Oland.

Stinger, if you love somebody, set them free. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Alletiders Aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 22. Tak til Niels, der har sendt Alletiders Eftermiddag siden kl. 13. Og her er det Rokasino og Ridder Lykke på Radio Alfa.

Stevie Wonder på Radio Alpha, Just Call to Say I Love You. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 21 og 22 den her tirsdag aften af Alletiders Aften. Jeg er Sondal, og jeg har frem til kl. 22. Og her er det Sko og Top, der sammen med Sanne Salomonsen synger den her, nemlig Two Confessions på Radio Alpha.